0: de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid.
1: As movilizacións pola vivenda chegan tamén a Galicia, mentre a Xunta segue a defender a necesidade de construir máis pisos como a medida clave para rebaixar os prezos e vai entregar mañá unha nova promoción en Santiago. De seguido entramos neste en outros asuntos, como a xuntanza para rebaixa do prezo dos combustibles para os sectores afectados, nomeadamente agro e pesca. Antes, a previsión para este luns 28 de setembro.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, vai continuar a inestabilidade atmosférica, os ceos quedarán hoxe parcialmente cubertos con chubascos máis probables e frecuentes pola tarde e que poderán ser ocasionalmente tormentosos. As temperaturas mínimas manteránse, pero baixarán as máximas que oscilarán entre os 27 graus de Ourense e os 22 da Coruña. O vento soprará de componente sur, frouxo durante o día, pero con intensidade moderada pola noite. Imos coñecer cal é a situación cidade a cidade. Na Coruña, Lara Vivero.
3: Aquí hai 17 graus en nubes, igual en Ferrol. Tráxica fin de semana nas estradas. Morreu unha muller en Cerceda. Foi na estrada AC523 cando chocaron onte a tarde dous turismos, a outra condutora resultou ferida. En Curtis, unha menor foi trasladada ao hospital da Coruña en helicóptero tras resultar ferida de gravidade noutro accidente onte. Chocaron o coche no que viaxaba ela e un camión cisterna, ela ou el, un menor. Hai outras dúas persoas feridas leves.
1: Lugo, Mónica Santos.
4: En Lugo, ceos cubertos, 15 graus, primer fin de semana de apertura das casetas do polbo e o ferial de San Froilán con gran asistencia e animación. As patronais de Lugo comenzan oficialmente este domingo co pregón da periodista Sonsoles Onega.
1: Ourense, Xesús Álvarez. Paco Sarria.
5: 16 graus a destora. Unha decena de dereitos de prospección mineira buscan terras raras na provincia ourense dentro dun paquete autonómico de 153 concesións que sairán ao concurso. Son recursos considerados estratégicos e marcan o inicio do segundo plan mineiro de Galicia que introduce como principal novidade a existencia dun impacto socioeconómico directo nos municipios afectados. Así, entre outras condicións, deberán aportar unha cantidade anual mínima os concellos nos que se ubiquen no 5% dos seus beneficios antes de impostos.
1: Vigo, Víctor Blanco.
6: Ceos mayoritariamente cubertos, 19 graus de temperatura. A Garda Civil investiga o falecemento dun home no concello de Mos que teríase producido na tarde deste pasado domingo, según publica Faro de Vigo. Despois dunha pelexa, este home tería recibido varias agresións polas que tivo que ser trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro, onde falecería momentos despois.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
7: En Pontevedra temos nubes no ceo de 17 graus nos termómetros. O cadro de Castelao, a derradeira eleición do mestre, volve a Arxentina, volve ao centro galego de Bos Aires. Tres meses despois da súa estancia no Museo de Pontevedra, no edificio Castelao, o cadro retorna agora a Arxentina, superando as 20.000 visitas e xa a exposición temporal máis visitada no Museo Pontevedrés.
1: En Santiago, María Teijeiro.
8: Ceo cuberto 16 graus, hoxe permanecerá cortado o tráfico ramal de acceso periférico dende a rotonda da Avenida de Lugo. Vaise realizar un estudo xeotécnico para a rehabilitación do colector de pluviais, proxecto que vai permitir mitigar as inundacións no barrio de Fontiñas.
1: Por certo, que as chuvias facilitaron o control dos dous grandes lumes que seguían activos en Galicia, a Xunta dá por extinguidos o de Calvos de Randín en Ourense, no que arderon dende o xoves máis de 500 hectáreas, e o de Quiroga en Lugo, que dende o mércores arrasou outras 470. Son as 7:23 con Luis González na técnica. Ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Las oportunidades de hoy tenemos chocolate con leche Milka, tableta 250 gramos, 2,35 euros. Y en frutería, kiwis Angol Cespri, kilo, 4,79 euros. Gadis, en confianza.
10: Cuidar non é só producir, é proteger unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: As movilizacións da Porta do Sol de Madrid polo prezo da vivenda están a ter en repercusión tamén en Galicia. Nas últimas horas, un cento de persoas concentráronse ante o obelisco na Coruña, convocadas polo Sindicato de Vivenda da Cidade. Este colectivo sinala que a vivenda é un dereito básico, que se trata como un ben de mercado ou un activo co que especular. Inciden en que o caso de Mari Carmen, a muller desa cidade en Madrid, non é excepcional e tamén sucede en Galicia. O presidente da Xunta mantén a construción como a medida para baixar o prezo dos alugueiros fronte á zona de vivenda tensionada que recolle a lei estatal e que considera que non está a funcionar. Así o confirmaba Alfonso Rueda o Benres en entrevista en Más de Uno con Rafa Latorre.
11: se soluciona primero haciendo más viviendas. Nosotros nos comprometimos, yo me comprometí en campaña electoral a hacer 4.000 viviendas en la legislatura y ahora mismo están todas en marcha. La semana que viene entregamos otra promoción, hace poco entregamos otra en Pontevedra y ya tenemos calendarizado de aquí a final de legislatura muchas entregas reales, entregas de llaves para gente que necesita una vivienda. Eso es lo primero, seguir haciendo vivienda. Y segundo, algo tan sencillo pero tan importante como es darle seguridad jurídica a los que tienen un piso para que lo alquilen.
1: Pues precisamente mañana el gobierno galego entregará una nueva promoción de 24 pisos en Lamas de Abade, en Santiago, e o acto que Rueda convidou a portavoz nacional do BNG no pleno do Parlamento da pasada semana en pleno debate precisamente sobre a vivenda. E outro dos asuntos que están a marcar este inicio do outono é o prezo dos combustibles e as reclamacións dos sectores afectados, nomeadamente agro e pesca, para conseguir novas axudas. Precisamente mañana está convocada unha reunión da Federación Española de Confrarías para abordar este problema e non desbotan movilizacións. Ademais, o PP anuncia que levará ao Congreso e ao Senado unha iniciativa para exixir ao Goberno Central axudas de emerxencia. Así o confirmaba o deputado lugués do PP no Congreso, Francisco Conde.
12: Un novo plan de axudas urxentes para o sector primario que permita que España poda utilizar toda a marxe que lle permite a Unión Europea para asumir ata un 70% do incremento dos custes do gasóleo e tamén do incremento dos custes dos fertilizantes. É o que nos están a pedir tanto o sector primario no eido da agricultura gandería como no sector pesqueiro e co mesmo tempo estas axudas se podan recibir de forma inmediata sin que haxa que adiantar o diñeiro.
1: Por outra banda, Galicia representará as comunidades autónomas no Consello de Ministros de Pesca da Unión Europea. Está previsto que neste encontro se aborden asuntos de especial relevancia para o futuro do sector, como o novo marco de financiamento europeo, a acuicultura e a política mariña para o período 2028-2034 e a modificación do actual Fondo Europeo Marítimo. E saiban tamén que, coincidindo que a chegada do mal tempo, comeza hoxe nas residencias de maiores e nos centros de discapacidade de Galicia a campaña de vacinación fronte á COVID e a gripe. Nas seguintes datas se irán incorporando os diferentes colectivos de xeito progresivo. Por exemplo, o 13 de outubro comezará a vacinación infantil nos centros de saúde e nos colexios. A campaña fronte a COVID e a gripe está dirixida especialmente ás persoas maiores, a cativadas, embarazadas, os profesionais sanitarios e as persoas con condición de risco. Este ano, Sergas agarda conseguir unha cobertura de alo menos o 60% na poboación infantil, nas embarazadas e nos traballadores sanitarios. Entre o colectivo de persoas maiores de 60 anos, o obxectivo é acadar o 75% de vacinación fronte á gripe. E das propostas dos partidos da oposición esta fin de semana, o BNG plantexa un modelo turístico sostible e que se construa dende o diálogo cos concellos. Así o indicaba a portavoz de turismo do Bloque no Parlamento, Saleta Chao, no Día Mundial do Turismo.
13: Fronte á inercia ca que traballa o PP na Xunta de Galiza, centrado única e exclusivamente na atracción de máis visitantes, sen atreverse tan sequera a enfrontar os desafíos e posibilidades do turismo actual, nin avaliar o seu impacto e afectación a servizos e recursos, nós desde o BNG reivindicamos un modelo alternativo que diversifique a actividade turística para garantir a súa sustentabilidade e o aproveitamento das potencialidades do país. Galiza necesita tamén unha nova lei de turismo que dé a resposta ás necesidades e retos actuais.
1: Son as 7:28, tempo xa para os deportes con Rubén Rey.
14: Grande éxito da fin de semana das series mundiais de triatlón en Pontevedra, a Boa Vila volcada co evento, moitísimo público, éxito de capacidade organizativa e mesmo de nivel competitivo dos atletas. Salientamos o ouro mundial da viguesa Susana Rodríguez Gacio en paratriatlón, ademais en élite masculina o vigués Antonio Serrat posto 35, en élite feminina a naronesa Guerrero posto número 17. Sen fútbol de primeira nesta pasada fin de semana, ollo, tampouco na seguinte, non regresa a competición a primeira división ata a segunda fin de semana de outubro. Sí que houve fútbol en segunda A, con empate na casa do Celta Fortuna ante o Sabadell, 1-1, o filial céltico está con 8 puntos na zona media baixa da clasificación. Empezou a Liga ACB de baloncesto con 2 victorias e unha derrota no que refire os equipos galegos. Gran triunfo a domicilio do Obradoiro no seu regreso a Liga en Andorra o sábado, e onte domingo partidazo no Pazo en Lugo con triunfo do Breogán ante o Juventude Ricky Rubio en la Provitola. Ademais, en balonmán, a derrota de novo por un só gol de Cangas Frigoríficos do Mordazo na terceira xornada da Liga Asobal, caía en León, todavía non sumou puntos neste arrinque competitivo.
1: Cos deportes, como sempre, rematamos, pero a información segue máis de uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.

0: Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comenzará este programa de nuevo con el ingeniero Montes, que es el que más madruga en realidad, él y Mame. Bueno, y luego el equipo que pasa aquí toda la madrugada trabajándose la información para que usted la conozca a primera hora del día. Y con Rafa Latorre y con el resto del equipo, luego ya nos vamos incorporando los demás. Que tengan un día estupendo. Gracias por su confianza y ahora a disfrutar de la programación local y regional. Hasta mañana. Adiós.
1: Onda Cero Galicia.
2: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
3: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
4: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
5: Sí, señor. A iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
6: Pois, descansamos un pouco.
7: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
8: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
7: Que, seguimos.
6: Mellor outro anaco.
8: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
9: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
10: Moi bons días, hoxe sí que unha xornada de estamos xa nos primeiros días de outono, porque temos chuvia, porque baixaron tamén un pouco, un chisco nada máis, as temperaturas. Mañá atención porque teremos varias alertas activas no territorio galego, así que estamos nunha xornada, pode dicirse, de transición. Bueno, comezou a campaña de vacinación contra a gripe e a COVID, xa saben, todos os anos é así, é unha campaña escalonada, vai por tramos de idade, por grupos de risco. Este lunes empezan as residencias de maiores e nos centros de atención a discapacidade. Os conselleiros de Sanidade e Política Social asistiron á primeira hora, o inicio da vacinación, na residencia pública de maiores a Iriña, en Pontevedra. Susana Pedreira.
11: A campaña que hoxe comezou prolongase ata o 31 de decembro, desenvolvéndose de xeito progresivo nos diferentes colectivos e grupos de idade. Despois do inicio hoxe nas residencias de maiores e centros de discapacidade, o vindeiro día 13 de outubro incorporarase a vacinación infantil nos centros de saúde e tamén nos 75 colexios onde a Xunta está a desenvolver un proxecto piloto que xa iniciou o pasado ano cunha poboación diana de 26.500 alumnos. A partir do 19 de outubro, a vacinación estenderase ás persoas de 70 ou máis anos e os profesionais sanitarios. Posteriormente, o 2 de novembro, tamén as embarazadas. Gómez Camaño é o conselleiro de Sanidade.
12: O objetivo é alcanzar grandes coberturas, ¿no? Xa o ano pasado, pois Galicia quedou moi por enriba, ¿no?, da media nacional, ¿no? 14 puntos en lo que se refere a vacinación en persoas maiores de 65 anos e 16 puntos en persoas maiores de 80 anos.
11: Respecto da dimensión da campaña, o consellero explicou que en Galicia hai 926.000 persoas de 60 ou máis anos como poboación diana para vacinación fronte a gripe e alrededor de 549.000 maiores de 70 anos que a poboación diana para que está indicada a inmunización fronte a COVID.
10: El lunes, imos coa monitorización que empezamos a semana pasada dos prezos dos carburantes. En base aos datos do portal do Ministerio para a Transición Ecolóxica, fixámonos sempre na media e na franxa baixa, porque temos en conta que é certo que na cartelería das estacións de servizo, pois cada vez vemos máis 2 euros, 2 euros, 2 euros. Nos fixémonos na franxa baixa. A ver como é a comparativa de luns a luns. María Teijeiro.
13: A Coruña segue a ser a provincia de media máis económica para encher o depósito. De feito, con respecto a hai unha semana, case se manteñen intactos os prezos. Non así de media, por exemplo, en Pontevedra, a provincia na que máis fluctuación variación houbo con respecto a hai 7 días. Con todo, a máis cara de media segue a ser Lugo, a gas na gasolina de 95 octanos. Aquí é Ourense a única provincia na que o litro non baixa de 2 euros en ninguna estación de servizo. Obsérvese a diferenza entre provincias, por exemplo, na gasolina 95 na Coruña. Hai 4 gasolineiras nas que se pode atopar aínda a menos de 1,7 euros litro. En Pontevedra non é posible atopala por debaixo do 1,809 euros litro. En canto ao gasóleo, só hai 5 gasolineiras en toda Galicia con litro por debaixo do 1,7. En Lugo, por exemplo, non é posible atopalo por menos de 1,847 euros o litro. En Pontevedra non hai nada por menos de 1,819.
10: Onte tivemos concentración na Coruña por mor da problemática da vivenda, o desafiuzamento de Mari Carmen Abascal en Madrid. Hoxe en Vigo hai convocatoria da Alianza pola Vivenda. Tamén en Santiago, convocatoria do Sindicato de Vivenda. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, centrou esta mañá a comparecencia en rolda de prensa tamén nesta cuestión.
14: E quero tamén decir que en Galiza, entre 2021 e 2025, houbo máis de 6.600 desafiuzamentos, segundo os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial, a gran maioría por impagos de aluguer. Creo que temos a obriga de preguntarnos cantas, Mari Carmen, hai entre esas 6.600 familias que foron desafiuzadas no noso país nos últimos anos. Cantas familias con nenos e nenas, canta xente moza afectada por ter convertido a vivenda nun negocio en vez de defender que todos e todas temos que ter dereito a ter unha casa na que vivir dignamente.
10: Comparecencia de Ana Pontón esta mañá. Lembramos que o bloque a semana pasada, a propia Pontón, na sesión de control, exixiu o presidente Alfonso Rueda que a Xunta declarase de oficio zonas de mercado tensionado a todos os concellos galegos que cumpran os requisitos, entre outras medidas. E lembramos tamén que daquela o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, replicaballe dando os datos dos proxectos de construcción que ten en marcha o goberno galego para edificación de vivenda de promoción pública a través desa ferramenta da que xa lles falamos hai uns días. Os PIAs mañá entregan unha promoción de 24 vivendas de alugueiro a prezo asequible en Lamas de Abade, en Santiago de Compostela. E por completar panorámica, unha enquisa de sondaxe esta fin de semana reflectirá que a vivenda é a principal preocupación para os enquisados, cunha porcentaxe de case o 19%. Hoxe, ademais, por tamén completar esta panorámica, o INE, o Instituto Nacional de Estatística, publicaba ou publica os datos de contratación de hipotecas en xullo. A meira de parte das hipotecas son sobre vivendas, non todas as hipotecas, pero a meira de parte sobre vivendas. En todo caso, por completar, imos cos datos do INE, con Ramón Castro, que, por certo, Galicia vai a contracorrente, co que pasa na media de España. Na media de España baixan as hipotecas, son os datos relativos ao mes de xullo. En Galicia suben as asinaturas de hipotecas, un 7,1%. Ramón Castro.
15: Asinaronse 2.206 hipotecas, unha cifra superior á de xullo do ano pasado, cando foron 2014. O importe medio de 300.087 euros por 262.333 de hai un ano. A meirande parte das hipotecas foron para adquisición de vivenda, 1.582, cun importe medio de 183.435 euros.
10: Dos sucesos das últimas horas, imos a quedar con este que nos leva o Concello de Mos á morte dun home presuntamente polas feridas que sufriu nunha liorta de tráfico na autovía 55, á altura de Mos. Bueno, un caso que nos conta Víctor Blanco.
16: A Garda Civil detivo a un individuo en relación coa morte dun home de 54 anos que perdeu a vida na tarde do domingo en Mos. Aínda que continúan as investigacións, todo apunta a que houve unha discusión relacionada co tráfico na A55. Foron varios os particulares que solicitaron a intervención das forzas de seguridade de emerxencia tras presenzar o enfrentamento dos ocupantes de dous vehículos detidos na autovía na zona de Tameiga. Fontes da investigación non concretan se ambos individuos se coñecían previamente ou todo derivou da discusión de tráfico que foi a máis. O home de 54 anos foi trasladado en ambulancia ao Hospital Álvaro Cunqueiro, onde faleceu pouco despois. Faltan por concretar as causas da morte, para o que será fundamental coñecer os resultados da autopsia.
10: E tamén un apuntamento da AP9. AP9, xa saben que temos dúas cuestións. Unha está relativa a AP9. Está toda a cuestión no Congreso dos Deputados, xa saben, a aprobación dese proxecto de lei para a transferencia da AP9 a Galicia. Estamos pendentes da celebración desa reunión bilateral entre Xunta e Goberno Goberno Central para falar do marco económico previo a esa comisión tamén mixta de transferencias para a transferencia da AP9 a Galicia. E temos tamén outro escenario que se dirime en institucións comunitarias. Xa saben que a Comisión Europea emitiu un dictame motivado con un procedimento de infracción contra España pola prórroga da AP9, tamén dunha autoestrada en Asturias, porque este expediente non somente fala da nosa autoestrada, fala tamén dunha en Asturias. Pois ben, o último, presentaba unha pregunta á Comisión, a eurodeputada do BNG, Ana

0: para conseguir apoyo para ese bus escolar que estades demandando. Pero gustaríame empezar polo principio, para que a xente que nos escoita entenda cal é a problemática que supuxo poñerse a traballar, que é o que estades facendo, non? As familias, que problema tedes?
1: Bueno, pues el problema fue que hay un cole en Vila García, o cole de Ascardia, que anteriormente, ata o 2023, tiña asignado o Instituto Castro Alobre, que ya está a 700 metros. Uh-huh. Como o IES Castro está muy masificado, a Xunta, nese ano 2023, decidiu asignar os nenos de Ascardia o INSTI, que lle tiña máis preto, que en este caso era o de Carril, máis sí. preto que non fora ese, que sí, está sí. a 1,8. Claro, kilómetros.
0: Claro.
1: Entón, bueno, as familias empezaron a facer ruido, lógicamente, porque a situación xa era diferente, empezando porque nos aquí temos as clases martes pola tarde, que xa intentamos pelexar por iso, pero non houve maneira, e de cara á conciliación, de cara ao transporte, de cara, bueno, á rapazada, que tiña un instituto moito máis preto e se viron obrigados a vir aquí. Entón, bueno, parece que a Xunta dixo naquel momento, bueno, sí, non vos preocupedes, que vos poño autobús. Sí. E, de feito, o autobús apareceu a parada da Ascardia, que non existía, e nese primer ano, pois, non houve tantos problemas. Despois, sempre houve vendo algún tipo de problema, digamos, de horarios, que houve que modificar, porque viñan nunha liña, que non viña nada ben tanto horario, sobre todo eso, os martes pola tarde, que tiñan que facer unha ruta super longa, e os rapaces chegaban moi tarde a casa. E todos os anos había problemas.
0: Sí.
1: Pero bueno, entraron os rapaces de primeiro, entraron os de segundo, entraron os de terceiro, modificaron as rutas, como digo, modificaron o tamaño do autobús. Pero este é o primeiro ano en que xa, desde 2023, van encarecendo os rapaces e agora veñen os 4 cursos. Primeiro, segundo, terceiro e cuarto, e agora hai un total de 79 solicitudes para esa parada. Pero a Xunta supón un bus. E os buses, todos sabemos que teñen un tamaño X, e neste caso son 59 prazas.
0: Quedan fora entón, uns 20 rapaces, non?
1: Quedan fora rapaces. Entón, aí foi cando nos empezamos, bueno, xa dende antes, como xa nos víamos vir o percal, empezamos a chamar a mobilidade, mira que pasa este problema, mira aquí desfacer, sí, non te preocupes que está todo resuelto e tal. Entonces, bueno, cando comezou o curso, efectivamente vimos que a problemática existía e que solo viña un bus. Entón volvimos a chamar a mobilidade, chamamos a empresas, familias rebotadas, lógicamente, non? Uh-huh. Recordemos que as matriculacións rematan o 7 de xullo. Ninguén se puxo en contacto con ninguén para dicir, oye, a ti corresponde, xa a ti non se corresponde. E agora, sacando a manga, o día 10 que eu chamei a mobilidade, a persoa responsable nese momento, o que me dixo foi... Bueno, pero que agora o que imos facer, como non imos poñer autobús, o que imos facer é cotexar cantos deses 79 rapaces teñen dereito real o bus ou non, porque todos aqueles que non teñan máis de 2 kilómetros dende a súa casa ata o centro, mirado por Google Maps ou mirado por donde sexa, eses nenos van ter que ir polos seus medios, camiñando, cos seus pais ou que fora.
0: Sí.
1: E xa non van a ser 16 nin 20, xa van a ser máis. Entón, bueno, eu como me sentín ameazada nese momento e me sorprendeu un montón porque ninguén esperaba isto, porque, bueno, nese momento a consellería se comprometera a que os rapaces tiñan bus, ninguén falou de distancias, durante todos estes cursos non houve ningún tipo de problema e ninguén nombrou esa normativa. Entonces, bueno, él estaba tan convencido e tan cabreado porque estábamos, bueno, a verdade é que estábamos chamando moito porque sí. necesitábamos unha solución. Lógicamente, a ver, xa o curso estaba empezado, dixenlle, pero vamos a ver, eran as 2 da tarde do día 10. Vale, pero quen lleva aí comunicar ás familias isto, como se vai resolver, mañá hai clase, agora dentro de 35 minutos os rapaces van sair, como imos organizar isto? Ah, bueno, ya veremos. Bueno, entón, que pasa? Dende ese momento parece ser que a Xunta o que está aí intentando cotexar un por un os enderezos dos rapaces para saber os que lle corresponde e os que non. E nos, o que estamos é convencidísimas de que a todos os rapaces lle corresponde. Vemos completamente ilegítimo que rapaces de 11, 12 anos teñan que vir camiñando dende Vila García ata Carril tendo lado outro instituto, que ollo, que non, tampouco que estamos piando porque estes rapaces marchen, que estamos encantados con eles aquí, e

0: e eles con nós, pero que lles poñan unha solución, que lles poñan medios, que lles poñan un transporte, porque lembremos que eles non veñen aquí de forma voluntaria, veñen porque non había sitio noutro centro, uh-huh. O sea, é unha inscripción involuntaria obrigada pola masificación do centro Castro. Entón, os rapaces se teñen que levantar antes, porque a parada do bus chegalles ás 8:20. Cando ás 8:20, meu fillo, por exemplo, ainda está desayunando.
1: Sí.
0: Se teñen que levantar antes. Hai a problemática de que os martes pola tarde tardan un montón en volver, cando despois teñen que retomar o camiño de volta ao instituto, porque ás 4:05 xa lle recolle o bus de volta. E todo iso, e a maiores agora a presión de que moitos deles van quedar fora porque teñen o domicilio, porque a parada mesmo está a 1,8 por 200 metros. De verdade vas a mandar rapaces con chuvia por Rosalía de Castro, que vos se cadra non coñecedes a rúa, en unha rúa xeral, sí, hai sí. Moitísimo tráfico, é a que conecta a Vila García con Carril, ten moitísimo tráfico, cando chove ten ese arrecia por ali, porque é a zona da praia, arrecia por ali, a chove en horizontal, arrecia en vertical, da baixo para arriba, porque todos os coches salpican moitísimo, hai unha zona en Cabeira Rúa, non mide máis de 70 centímetros, é dicir, é unha situación perigosa, e é unha situación que se podería ter resolto. Por eso estamos facendo ruido, me dixeron, claro. Non fagas tanto ruido. Estamos facendo ruido porque non se resolveu de primeiras que é o que nos estábamos agardando. Non, eu non agardaba en ningún momento unha resposta como non te preocupes que máis de la mitad van fuera. Eu esperaba unha resposta como, bueno, sí, pues vamos a intentar poñer un microbús, resolver a problemática.
1: Claro, sí, entendo que non, que unha está inmersa nisto porque o ve necesario, que ten outras cousas que facer, máis alo de facer ruido, reunir sinaturas, ir a un pleno do Concello de Vila García, que tamén foi o que fixestes, agora con esta recollida de sinaturas, que ainda tedes en marcha, non? Queredes ainda estar uns días máis, e o vendres, se non me equivoco, plan é entregalas na delegación da Xunta en Pontevedra, non?
0: Sí, correcto.
1: E despois hoxe pola tarde celebra o Consello Escolar o centro. Está previsto que esta falta de autobús pues, entre esa reunión entre pais, nais, estudiantes, docentes, persoal de administración, non sei se representantes políticos tamén. E a miña forma de preguntarte se a nivel local, por parte do Concello de Vila García, sentides que están tamén na vosa causa.
0: Completamente.
1: ¿Sí?
0: De feito, antes de reunirnos, antes de facer o pleno, reunímonos co goberno local, neste sí. caso, co SOE, que foi, de feito, Paola a
1: concelleira de Educación, ¿no? Sí.
0: A concelleira de Educación e Urbanismo, a que deu esa moción, a que nos, desde o primeiro momento nos colaborou. De feito, ela nos vai acompañar o venres na entrega de sinaturas. E despois tivemos reunións co BNG, con Xavier, que hoxe estará esta tarde o representante local no Consello Escolar. Tamén está con nós, tamén uh-huh. estivo con nós o sábado na recollida de sinaturas. Con Izquierda Unida tamén tivemos unha conversa e Juan Fajardo estivo espectacular con nós e no pleno, completamente apoiándonos ao máximo. E, bueno, co Partido Popular intentamos ter unha reunión e, bueno, o que conseguimos foi algunhas conversas con Raúl Santamaría, que foi o que sí. me chamou a min. E, bueno, no pleno apoyaron.
1: Sí,
0: no pleno apoyaron. Vámonos a deixar aí.
1: Vale. Bueno, vexo que hai apoio político a nivel local, obviamente hai dúbidas sobre ata que punto é o apoio do PP, porque ao mesmo tempo que goberna a Xunta de Galicia, que é a quen está reclamando, obviamente, unha solución. Entón, estes días ainda estades coa recollida de asinaturas, o vendres ides entregalas ante a delegación da Xunta en Pontevedra, veremos si ao longo destes días, porque face ruido moitas veces sirve, Ana, espero que tal vez chegue esa solución que buscades, porque un día normal de un instituto, como pode ser hoxe, como está sendo entón?
0: Pois está sendo que a rapazada entra no bus a codazos.
1: Para coller sitio, non? Chegar o antes posible.
0: Claro, e que isto tamén nos preocupa e moito, e o comentamos no pleno. É dicir, se ti tes 59 prazas e 75 rapaces, quen entra e quen non? É dicir, vai entrar o máis rápido ou vai entrar o máis forte, que é o que nos preocupa.
1: E entón
0: porque non hai un adulto na parada que xestione iso. Hai a auxiliar de bus que obviamente o condutor e a auxiliar están pasando fatal porque teñen que xestionar isto, pero antes de que chegue o bus, quen contou?

0: controla, quién está diante, quién estaba antes diante. No sé si me explico.
1: Sí, perfectamente, y entiendo que quedan rapaces y rapazas fora, entón.
0: Quedan rapaces e rapazas fora, que de feito temos un vídeo grabado grabou unha rapaza dentro do bus e efectivamente vese que a auxiliar non pudo facer máis, meteu un rapaz e os demais foron camiñando.
1: Claro,
0: e entón, bueno, pois e ela pobre mandaba un audio a nai. Conseguía entrar, pero nos peleamos en la puerta.
1: Bueno.
0: ¿Hasta qué punto teñen os rapaces que estar pelexando na porta por poder entrar ou non? Jolín, non estamos pedindo nada fora do normal, nin estamos pedindo que lle poñen aí unha limusina con chofer. Estamos pedindo transporte escolar obrigatorio para unha ensinanza secundaria obrigatoria, un rapaces que foron adscritos obrigatoriamente tamén, que non é voluntario. Entón, non estes coa cinta métrica medindo que a túa porta está a 1,7, a 1,6 ou a 1,5.
1: Bueno, que eso xera moitísimos.
0: Un bus soluciona o problema e nos deixamos de facer ruído, porque efectivamente, como ti mo vendis, temos máis cosas que facer.
1: Claro, sí, que ademais todos os problemas que poden xerar iso, non? De andar coa cinta métrica e dicir ti sí, ti non, ti tes bus e ti non. A verdade é que entendo a conflictividade que pode xerar entre os propios rapaces, entre as propias familias e entre as persoas que son responsables, como ti dís aí, a hora de subir a ese autobús. En fin, que esta é a situación que teñen en Vila García e, como dicimos sempre, moitas veces esta situación tan puntuais que se dan nun lugar cando falamos de educación pública ou de sanidade pública, pois son tamén cousas que pasan noutros lugares, por iso nos gusta falar delo, non é unha realidade que agora puxeronse a fronte para darle solución familias de Vila García e que aquí queríamos puxer altavoz para contar o que acontece e tamén o que está desfacendo, para intentar dar unha solución e a ver se chega a solución rápido. Mañá vai estar aquí o delegado da Xunta en Pontevedra, xa me comprometo a preguntarlle por esta cuestión, Ana, a ver se temos algunha resposta e seguimos pendentes do que fagades e de como avancen as cousas. Aquí a vosa disposición. Bueno, grazas por atendernos.
0: Pues moitísimas grazas por todo, por esta forma de visibilizar o noso problema e pois eso, non sei, o que queremos é resolvelo canto antes porque non é un problema. Está empezando a chover.
1: Xa, é que eu estaba pensando niso, digo, bueno, estes primeiros días, pois co tempo que tivemos, entendo toda a problemática que supón, desprazarse de ato centro, pero é que a situación empeorará porque empeza o outono inverno galego.
0: Ese é o problema, que o medo noso é solucionalo canto antes, porque xa che digo que Rosalía de Castro con temporal pode ser criminal, porque atravesa todo o paseo marítimo, atravesa a praia, hai incluso moitas veces o parque se pecha por risco, por las árbores, hai zonas, hai casas abandonadas onde se sabe que hai certo tipo de, non sei se me explico, de venta compra e
1: sí.
0: Quero dicir, non é como para que un rapaces de 11, 12, 13 anos vayan camiñando por ali de noite e con temporal, con choiva, con vento. Non nos parece para nada un problema banal como para solucionarlo con unha cinta métrica.
1: Bueno, pues acabas de facer un resumo perfecto, que seguro que nais e pais de calquera lugar poden entender a vosa preocupación. Odito, seguimos pendentes do tema, aquí contaremos como evoluciona, espero que contemos que vos dá unha solución. Ana Romero, que é a presidenta da AMPA do centro AMPA As Briñas. Grazas, Ana, por atendernos.
0: Grazas a ti, Susana. Un bo día.
2: Más de uno Pontevedra. Susana Pedreira.
3: Son unha terra que canta nun monte no mar.
2: Que baila o sol dos, tres da mañá. Onda Cero.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saudos de novo. 6 minutos pasando a un lado mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra en esta xornada de luns, 28 de setembro, último luns deste mes. Días lle quedan, de feito, a este mes. O xoves cambiamos de mes, estreamos outubro. A ver como está o tempo nesta semana que comeza en setembro e que rematará en outubro. Creo que hai cousas que contar en función do día, non? Como que vai ser unha semana moi cambiante. Agora nos contan desde Meteo Galicia, pero antes contámoslles unha última hora que coñecemos. Axentes da Policía Nacional e da Guardia Civil interviron durante a madrugada do domingo nunha rellerta multitudinaria registrada no poboado do Vao de Abaixo, estamos no termo municipal, como saben, de Poio, na que participaron case 70 persoas que pertencían a dúas familias. Os feitos que se produciron sobre as 3 da madrugada, cando se iniciou unha pelexa de grandes dimensións, na que, según fontes oficiais da Guardia Civil, algúns dos participantes portaban armas brancas. Durante esa pelexa tamén se produciron lanzamentos de pedras e de paus. Unha intervención dos axentes permitiu controlar a situación, pero prolongouse durante varias horas. Efectivos da Garda Civil permaneceron na zona, de feito, ata o amencer, momento no que o enfrontamento quedara xa controlado e o poboado recuperou a normalidade. Como consecuencia deste incidente, un axente da Policía Nacional sufriu feridas de carácter leve, non se registraron polo momento outros heridos de gravidade. Ata a mañá deste luns, ata hoxe, ninguna das persoas implicadas presentaron denuncia por estes feitos, según informan estas mesmas fontes. A Garda Civil mantén abertas as actuacións para esclarecer as circunstancias nas que se produciu a pelexa e tamén determinar as causas que desencadearon o enfrontamento. Algúnas fontes non oficiais, pero sí oficiosas, apuntan a que o orixe desta pelexa podería toparse nunha discusión entre membros das dúas familias despois da celebración dunha boda. Como decimos, ferido leve un axente da Policía Nacional durante a intervención nesta pelexa multitudinaria de madrugada no Vao de Abaixo.
1: Roipesa les ofrece la información del tiempo.
0: Imos a por esa previsión desde Meteo Galicia. Téndenos hoxe Joel Cid. Moi bo día, Joel.
2: Hola, moi bo día.
0: Contanos, fálanos deste luns, de como vai ir avanzando.
2: Pois temos unha zona de luns en xeral bastante húmido. Temos o ceo bastante gris. Hai na comarca de Pontevedra, seguiremos sin que esta xornada. Si que é certo que plata vai ser algún tímido claro, aunque tamén non descartamos que podamos ter algún chubasco, pero en tal caso sería poca cantidad de precipitación. O vento se sopra do sur-suroeste, será el frouxo, con refrentos moderados pola tarde, temperaturas en xeral, pues, con valores que poden estar moi preto dos 23-24.
0: E mañá martes, precisamos paraugas ou non?
2: Sí, mañá martes xa vamos estar visitados por unha borrasca bastante profunda que se vai situar no oeste de Irlanda. Dende aí vai mandar unha fronte bastante activa que vai ir entrando logo da mañá. Por tanto, novamente feo gris, ceos cubertos, precipitacións que irán achegándose, sobre todo a partir das horas do mediodía. Por a tarde se xa realizada de intensidade por momento localmente forte. O vento a martes soprar de componente sur, soprar con refachos moi fortes durante todo o día. De feito, temos avisos amarelos en prácticamente toda a provincia por refachos que poden superar os 70 ou 80 km por hora. E as temperaturas mañá martes e moitos cambios. Con ese vento do sur, os valores serán suaves, con máximas preto dos 23.
0: Bueno, así que mañá, tomamos nota, vai ser así un día máis desapacible, non? Probablemente o máis desapacible da semana. Xa iremos falando. Grazas, Joel, bo día.
2: Gracias, ti igualmente, moi bo día.
1: ¿Buscas vehículo de ocasión? En nuestro concesionario Nissan para Pontevedra te ofrecemos más de 200 vehículos de ocasión en stock, toda la gama Nissan y un amplio stock en vehículos multimarca, totalmente revisados y garantizados. Consulta todo nuestro stock en vehículos de ocasión en www.

0: Abrimos tempo de entrevista, hoxe contaballes que a protagonista deste tempo de entrevista de luns ia ser María Luz Morales, pero realmente a protagonista vai ser a xornalista actual, a pontevedresa Alba María Moledo Ucha, nomes completos que utilizo eu aquí, porque dedicou moitos anos da súa vida a investigar e a ter un arquivo moi completo sobre esta figura que, como comeza la dicindo, non sei o que agora acaba de recibir o premio María Luz Morales, foi no todo, no seu momento, pero seguro que a maioría de vostedes que nos escoitan outro lado non saben nada ou apenas nada desta muller, así que unha entrevista na radio tamén quere servir para eso, non? Para ser altavoz, non só de quen foi María Luz Morales, senón do traballo de Alba Moledo. Moi bo día, Alba.
1: Bo día, Susana.
0: Mira, sei que traballaches moito arredor da figura de María Luz Morales, foi a protagonista da túa tese doutoral con sobresaínte cun laude, por certo, resultado final, pero está chegando agora grandes alegrías, non só esa nota académica, non? Cando unha remata un traballo, senón agora conseguindo este premio mellor ensaio escrito sobre audiovisual galego, duns premios que levan, ademais, levan o nome dela, non? Parabéns.
1: Claro, moitísimas grazas, o sea, foi unha ilusión moi grande cando mo dixeron, porque significa poñer un, por así decirlo, chegar a un punto que xa é bonito, non? Porque hasta a toda agora e todas as investigadoras e os investigadores que ademais moitas veces facemos estas cousas por pura vocación e somos independentes, sí, e non temos pois axudas públicas en moitísimos casos, facemos isto pois tirando un pouco dos nosos propios recursos e bueno, chega un momento que bueno, que é momento de recoller os froitos, pero iso non significa que non toque seguir traballando, porque estas cousas seguen dando moito traballo, habendo moito que investigar, moito que recuperar arredor da figura de María Luz Morales.
0: Claro, porque fíxate que xa existindo uns premios en Galicia que promove a Academia do Audiovisual Galego e que levan 10 edicións, pois poderíamos pensar que é unha figura que para o público en xeral tamén é xa máis coñecida, pero estou convencida de que esta xira que ti estiveches facendo tamén coa túa tese e falando dela, serviu para descubrir que onde ti falas hai moi pouca xente que a coñece, non? Que impresión segues ti tendo agora que sabes tanto dela, que os demais sabemos case nada, non?
1: María Luz Morales segue sendo a grande descoñecida e parece mentira, non? Pois, por exemplo, cando falo sobre a súa figura en Madrid sorpréndense e dicen, pero como los gallegos e digo xente alrededor, sí, da academia, non? Que se supón que, uh-huh, se presupón que ten certo xa coñecemento alrededor dela, pero como los gallegos non habéis potenciado esta figura e tal? Eu digo, bueno, hai uns... E dixen, no, ademais, precisamente hai a anécdota que foi unha das preguntas na defensa da tese. E dixen, hai uns premios que se chaman María Luz Morales, hai unha praza dedicada a ela, pero todas estas cousas non se lle deu no seu momento pois o impulso que se mereceron ou quedaron aí, non? Entón, bueno, pois efectivamente, como decía, queda moito camiño por percorrer neste sentido.
0: Mira, como foi a primeira vez ou cando que ti escoitaches falar dela? Quero dicir, por que unha xornalista en formación, como eras ti neste momento, chamada Alba, nacida en Campañón, en Pontevedra, chega a figura de María Luz Morales? Porque non creo que ti estudaste xornalismo en Galicia ou onde?
1: En Madrid, na Complutense.
0: En Madrid, non creo que che falaran dela, ali non estaba nas materias.

0: As troncais nin optativas que unha podía escoller. Como chegas ti a ela por primeira vez?
1: Para nada, e fíxate que tamén unha cousa bonita, non? Da tese que moitos profesores, pois ao largo xa destes meses, porque a tese defendina en xaneiro deste ano, pero sí que hai profesores de universidades que mostraron interese por levar a súa figura ás aulas, e iso era un obxectivo moi importante para min neste sentido, arredor da historia do periodismo, non? Que tamén unha disciplina moi pouco estudada, sí. E en España unha disciplina relativamente nova nas universidades. E ademais que conta con ben pouco apoio, que para coñecer a nosa historia é importante, non? Para agora poder situarnos e poder entender o que nos pasou as mulleres xornalistas. E bueno, neste caso meu, como cheguei a ela, pois encontrei un día aí 10 anos un rastro seu en internet, porque hai pois unha década xa había algún rastro ao seu nome. Bueno, se buscabas, pois había algunha persoa que se interesou por ela, ou mellor, pois fixera un blog ou tal, pero claro, lía o seu nome e decían la primeira mujer directora de un periódico en España. Eu decía, pero bueno, pero isto dice, pero isto está comprobado. E o objetivo da tese foi comprobar iso, e ademais tirando do fío logo, pois vin que había moitas cousas que estaban sen confirmar, como por exemplo a súa data de nacemento, que foi parece algo increíble, non? Pero sí, pero é algo moi importante dentro dunha biografía para poder situarla, claro, pois no seu contexto histórico, e houve que, tiven que ir a buscar papéis para demostrar que nacera no ano que naceu e no día que naceu, porque hasta iso estaba confundido, co cual o descoñecemento era inmenso.
0: Era o ano 1890.
1: Na
0: Coruña, María Luz Morales Godoy nazou na Coruña en 1890 e finou en Barcelona en 1980, pero ti dis que foi sempre galega, non? De sangue de querenza, a pesar de que a súa infancia sí que era como moi importante para ela e sempre estaba asociada coa cidade da Coruña, despois, sobre todo polo traballo do pai, estiveron en Ávila e asentouse despois en Barcelona, pero ese corazón galego sempre acompañou a ela ata o final.
1: Sempre, sempre, porque ademais ela que tiña moitísimas influencias, e ela marchou da Coruña, bueno, sendo relativamente pequena, eu creo, despois de investigar e de conseguir no seu momento tamén atopar a un familiar que a coñecera, que era o último que quedaba e que morreu moi pouquiño despois de eu poder entrevistalo, co cual, bueno, hubo moitas emocións neste,
0: sí, imagino, claro,
1: neste camiño, e bueno, creo que chegou a Barcelona sendo un pouquiño máis maior do que ao principio se creía, pero bueno, ali evidentemente formou a súa carreira, pero ela nunca deixou atrás as súas raíces galegas, porque ademais estaba moi conectada pola nai, que era a súa rama galega, a Coruña, e con Emilia Pardo Bazán tamén, que, bueno, creo que era amiga da nai, que foi unha influencia moi importante ao longo da súa vida. Entón, ela logo volveu a Galicia no ano 1929, e ademais, hai unha cosa moi importante, que volveu a Galicia, e o primeiro sitio de Galicia que pisou foi Pontevedra.
0: Ah, sí.
1: Que dixemos
0: de
1: mulleres que opinan.
0: Sí, vínculo con Pontevedra. Claro, ela volveu, cando xa volveu aquí a Galicia en 1929, xa era unha xornalista consagrada, non? E de referencia en todo o Estado. Como non sabemos eso, as que estudamos xornalismo e as que estamos agora co xornalismo en activo? Eu ata a túa tese non sabía.
1: Pois eu ata a miña tese tampouco sabía. Así que pois non sabemos isto porque pois ás veces hai historias que no seu momento compensou enterrar e que agora está sendo moi difícil recuperalas, pero bueno, estámoslo facendo e pouquiño a pouco van salindo biografías de mulleres extraordinarias que no seu tempo abriron camiño como esta muller que foi pioneira ademais en multitude de aspectos, e bueno, xa é hora de volverlles ao seu lugar lexítimo na historia do xornalismo, na historia das xornalistas que somos nós, e tamén creo que se non facemos nós, non vai facer ninguén bueno. Aí estamos.
0: Aí estamos, e aí ti traballando, investigando, e agora continuando ese traballo que contalo, non? Que non quede nesas 800 páxinas dunha tese doutoral. Agora me centrarei tamén na faceta cinematográfica, non? Que levou agora a Alba a gañar ese premio como mellor ensaio escrito sobre audiovisual galego, pero claro que se a xente xa está ubicándose nos tempos de María Luz Morales, naceu en 1890, 99, que é ese momento cando volve a Galicia e por primeira vez fai parada en Pontevedra como xornalista consagrada. A partir de aí, claro, tocoulle vivir guerra civil e dictadura. Que pasou con ela e coa súa carreira e coa súa profesión e co seu nome neses anos tan cruéis?
1: Pois a guerra civil é o que marca un punto de inflexión completamente na súa biografía. Ademais, é que estudando a súa figura notase, bueno, notase evidentemente na biografía e notase na obra tamén. Prodúcese tamén un cambio, incluso que, bueno, analizando os artigos, pois un cambio de pulsión vital, non sei se me explico, un cambio de percepción da vida, non? E da incluso da cultura e da arte. O que pasou con ela foi que no 36, cando estalou a Guerra Civil, pouquiño despois, para que non incautaran La Vanguardia, o Comité Obreiro decidiu nombrala a ela directora de La Vanguardia, e ela, bueno, pues estivo aí ao pé do cañón. Hai un mito que sempre me gusta desterrar por completo, que é que trascendeu unha historia que ela que foi como unha directora, digamos, figurativa, non, que a puxeron aí, pero que realmente que ela como dixera que non se quería, que non se quería mollar moito, digamos, e que non se quería facer cargo da sección política e tal, e iso valeu para que na historia trascendera erróneamente que ela non dirixiu como tal o xornal, e non é así, porque ademais hai un par de cartas que eu conservo e están para ler, que son do Conde de Godó, que, bueno, non son cartas realmente, son avais que logo se presentan ao Tribunal Militar de Barcelona para poder sacala da cadea, vais de cando lle fixeron o xuízo. O Conde de Godó neste di que durante a súa dirección non houve pérdidas, é dicir, en plena Guerra Civil, o sea, xa tiña que xestionar moi ben para que o xornal non acusara pérdidas económicas. E logo, sí que por outras cousas se sabe que, bueno, que ela decidía editoriais e quero dicir, que exercía como directora activa, e era unha directora, ademais, que ela coñecía absolutamente todo o que tiña que ver co xornalismo, co xornal, incluso coa rotativa, naquela altura xa, e por eso precisamente lles pareceu tamén ben nombrala ela, non? Entón ela, bueno, exerce pois o seu cargo, creo que así de memoria, ata xullo do 37, cando xa todo estoupa polo aire, e bueno, sigue traballando pois uns anos máis, creo que cesan aos, bueno, despídenos a todos, bótanos a todos do xornal, sigue traballando uns anos máis como pode, ata que no ano 40 denuncian, por así decilo, se interceptaron a un compañeiro seu, que ademais fora nunha altura director tamén do xornal, e este deu o seu nome, deu o nome de Mariluz Morales, un poquinho para librarse, porque estaba enfermo nun hospital de Barcelona, e dixo que, bueno, que él eses editoriais, entre comillas, que non se ven na radio, pero entre comillas rojos, non? Sí, que era do que o acusaban, que, a ver, que isto pasara todo pola directora, entón que fora a directora, a Mariluz Morales, a que autorizara a publicálos, co cual foron a por ela, meterona na cadea, nunha prisión que era un antigo convento en Les Corts, na carretera de Sarrià de Barcelona, e estivo ali 40 días na prisión. Que pasou? Que lograron sacala con todos estes avais. Ademais, ela era moi amiga de Elizabeth Mulder, e foi ela quen impulsou pois conseguir todos estes avais, que de verdade que hai moitos, de casas editoriais, de, bueno, de xente na altura, con nome, e conseguiu, bueno, conseguiron sacala da cadea, pero que pasa coa prohibición de non poder exercer o xornalismo. Retirouselle o carné profesional e prohibíuselle asinar os artigos periodísticos. Entón ela, bueno, mal que ben foi no facendo, pero esa é a causa de que o seu nome se diluíra un pouco. De feito, hai arquivos nos que, bueno, que se pode ver cando xa non son os artigos xornalísticos, xa non a súa producción editorial, que lle, que se ve pola censura o nome dela tachado, non? Que para min é moi simbólico. E ela non podía firmar, co cual pois ese nome xa se vai diluindo un pouco.
0: Claro, bueno, aquí estamos no 26 recuperando, grazas a todo ese traballo que fixeches. Insisto en que hoxe falamos con Alba porque gañou un premio ao mellor ensaio escrito, pero ela ten todo isto investigado, falamos dunha investigación para unha tese doutoral, e ten todo eso, que entendo que para ti ten moitísimo valor todo que agora ti, o material que tes arquivado, entendo, non?
1: Sí, por suposto, a ver, foi custoso de, de recopilar, pero sí que era un obxectivo. A mí moitas veces decíame cando pues, empezaba nisto, non? E aos congresos, algún pues profesor interesado preguntaba, "Oye, pero o teu traballo, tal?" E dicía, "No, pero es que eu quero recuperar todo." E dicíame, "Pero a ver, non podes hacer eso, non podes facer eso, non vas a ser capaz. Tens que ceñirte a un, bueno, que sempre se fan nos traballos académicos, a un período concreto, podes facer el antes da Guerra Civil, el despois da Guerra Civil."
0: Que te querías colleron, toda a súa
1: claro, pero eu quería recuperar bueno, evidentemente a biografía completa e contrastar os datos, que para min estaban erróneos, e creo que podo decir que o conseguí, non? Pero é que ademais quería recuperar a obra xornalística, porque me parecía que estaba dispersa polos arquivos, digoche, de Madrid, Barcelona e Galicia, E era, o sea, e para min era o máis interesante recuperar esa obra xornalística, ver que escribiu, que temas tratou, quen foi esta muller como profesional, que era precisamente o que faltaba. E unha biografía non se pode escribir a cachos, non?
0: Claro, claro, e conseguíchelo.

0: desde esa obra recompilada de María Luz Morales.
1: Y conseguino, y aquí hay para dar y tomar.
0: Claro, de momento hubo para hacer un ensayo centrándonos en no cinema, como ela abordou o cinema, non? Ademais, nun momento no que creo que decía ela que o libro teu ensayo, no que o cinema estaba comezando a ser, non? Sí. Ela viviu ese momento e, polo tanto, entendo que dieron a paixón tamén para ela escribir sobre cinema. O título do ensayo de Alba é O cinema sobre o papel, interpretación da sétima arte na obra xornalística editorial de María Luz Morales. Escribiu moito como sobre de cinema, tanto que ten unha enciclopedia, ou dúas.
1: Dúas enciclopedias, o sea, ten unha enciclopedia que é da súa propia autoría e logo ten como parte doutra.
0: Sí, colabora noutra, non?
1: Colabora noutra, pero son bueno, enciclopedias de calado, na altura, non eran calquera cousa, por así decilo. E aí é onde se ve o coñecemento inmenso que ela ten tamén sobre o cine, porque ela facía crítica xornalística, pero que ademais era historiadora do cine. O sea, xa era unha muller que facía historia na altura, non? Cando historia prácticamente moitas veces aínda estaba por escribir. Pero ela, o sea, no campo do cine, de verdade que non é menor, porque logo nesta biografía hai moitísimos frentes. Hai o frente xornalístico, era traductora tamén, era conferenciante, era directiva do Liceum Club da Residencia de Señoritas Estudiantes de Barcelona. Quero dicir, era moitísimas cousas, pero tamén era crítica cinematográfica nunha grandísima medida, porque foron 10 anos de producción xornalística sobre o cine na vanguardia, nada menos unha década.
0: Bueno, e fíxense, crítica cinematográfica en aqueles anos, cando aínda nestes as mulleres representan, agora nos últimos anos xa hai moitas voces e moitas asinaturas de mulleres exercendo a crítica cinematográfica, pero se a xente se para agora a pensar en quen a exerce, maioritariamente un xénero de opinión e de análise moi masculinizado, pois naqueles anos xa o facía ela, María Luz Morales, ata tal punto de dedicar moitos os seus tres artigos a esta cuestión, que é o que recolle Alba no ensaio, e ata o punto de ter unha paixón pola propia historia do cinema como para escribir unha enciclopedia de autoría propia e colaborar tamén con outra. Que visión tiña ela? Porque sei que desto falas no ensaio de como o público podía acceder a ese cinema ou de que representaba o cinema dentro da arte en xeral.
1: Para ela o cine tiña que ser democrático, o sea, ela era unha persoa que quería que o cine tiña que chegar a todo o mundo e parecíalle a forma máis axeitada tamén naqueles anos de achegar a cultura, as clases populares, porque, claro, non era o mismo o teatro que o cine, sí, porque hubo un momento da historia en que estiveron entremezclados. E tamén hai uns artigos moi curiosos dela nos que se dedica a decir que é o cine e que é o teatro e que non son a mesma cousa e tal e cual. E ademais, bueno, cando ela logo deixa de facer crítica cinematográfica, dice que ascende a crítica teatral, co cual o cine pues era algo menor que naqueles anos comezaba, pero para ela significaba o todo, o sea, significaba pues chegar, se che digo, ás clases populares, á xente. De feito, bueno, o sea, ela participaba activamente tamén nesa industria que nacía, porque ela tamén formaba parte de asociacións cinematográficas. Tiña peso, estaba metida en todas as cousas cantas sabía.
0: Seguro que viría a Pontevedra aos Premios Feroz.
1: Seguramente.
0: Aquí. Bueno, pues poden ler o ensaio completo que está na páxina web da Academia Galega do Audiovisual, tanto estes detalles que estamos comentando como todo o texto escrito por Alba que lle serviu este premio Mellor Ensaio Escrito sobre Audiovisual Galego, nos decimos premios María Luz Morales. Mira, a ti como xornalista que sigues en activo, que a xente que nos escoita te pode ler no Diario de Pontevedra, como te cambiou dedicar uns anos de vida a traballar tamén como xornalista, neste caso de investigación, a elaborar unha tese, pero sobre todo como te cambiou coñecer a esta figura, a esta muller e todo o que fixo? Non sei se agora no día a día na xornalista que ti es notas que hai cousas que antes non había.
1: A mí non é que me cambiara, a mí é que me formou. A mí formoume tamén, porque date conta que eu comecei con isto no traballo de fin de grado. Eu acababa de rematar a carreira, seguí no máster e logo foron todos estes 10 anos. E é precisamente o tempo no que se forma a túa personalidade como xornalista, o teu estilo xornalístico. Eu quero creer, igual vou aquí un pouco de flipada, pero quero creer que hai algo de min en María Luz Morales, o xa la se xa así, e bueno, pode ser que se note un pouco niso, ¿no? Porque ao final escribimos e somos o que lemos, e eu lin moito a María Luz Morales, e o xa la moitas xornalistas novas puideran ter tamén a ocasión de lela, porque merece moitísimo a pena, e ademais invítate a reflexionar en moitísimas cousas, non? En por que este legado quedou tan atrás, isto todo tan valioso que fixo ela durante tantísimos anos, por que casi o perdemos, por

Poden buscar o videoclip, é un videoclip de animación obrado ilustrador e animador Diego Pérez. Os ladróns levan traxe vadiante do que será o novo disco de Ruxe Ruxe. 30 anos despois, hai novo disco. O seguinte leva a asinatura de Lideira.

bote y un ai o título de este tema, un tema da nosa tradición oral, agora reinterpretado por Lideira, unha banda que escoitamos hoxe por primeira vez, que acaba de romper no panorama da música tradicional galega, un cuarteto formado por Gaby Reboredo na voz, nas percusións, Lois Prado ao saxo tenor e sintetizador, Iago Ramilo ao saxo alto e Sara Méndez ao saxo soprano. Ameniza os torreiros, din, con pezas bailables e melodías pegadizas o seu interpretar as músicas da tradición oral cun son persoal a través da mestura de instrumentos de vento, percusións de man, voz e outras fantasías. Lideira é o nome da banda e Lideira é o título do seu primeiro traballo, un disco homónimo de 7 temas, un deles este Botei un ai.

atopamos en Lideira, neste novo disco, o primeiro homónimo da banda, Lideira, unha ronda, unha jota, un maneo, un valse, tres muiñeiras e unha maneira compartida de sentir a música popular. Celebramos ademais que a nosa música popular, que a nosa tradición oral, siga sendo ferramenta para traballar novas bandas, non? Que o que hoxe descubrimos aquí, Lideira, teñen os sete temas xa disponibles en todas as plataformas digitais e tamén no YouTube.

cambiamos totalmente de estilo, porque na actualidade musical galega conviven Ruxe Ruxe, Lideira, con Diego Flaner e Ander. Son dous artistas lucenses cunha proposta que camiña por un universo musical distinto. Diversos xéneros, vertentes, ritmos, pero sempre coa influencia do urbano e do hip-hop. Este tema é Máis, Máis, Máis.

nuevo tema que acaban de publicar, pero ya teñen traballos previos de feito xa os escoitamos aquí máis veces. Diego Flaner e Ander, 25 anos teñen, son de Lugo, do 2001, artistas lucenses facendo música neste século XXI, que a música feita en Galicia e en galego camiña moito por este terreno do urbano. Temos moitas opcións para escoitar este xénero na nosa lingua. Din que sempre aparecen xuntos no escenario porque unos se pode entenderse un ou outro, nin no proceso creativo, nin no directo, pero cada un ten o seu propio proxecto, aínda que camiñan así, ata confluir constantemente, como por exemplo neste tema que poden escoitar tamén en YouTube, en todas as plataformas digitais. Máis, máis, máis.

0: Ainda imos escoitar un tema máis para chegar a das dúas dentro deste movimento do hip hop e da música urbana feita en Galicia e en galego. Pero dicir que Diego Flaner e Ander pertencen a un selo lucense reivindicando aí as súas raíces, Fat Music, que está apostando por novos artistas. Poden escoitar o tema ao completo, como dicía, xa en todas as plataformas, tamén nas súas redes sociais e, por suposto, en YouTube. Imos a por outro proxecto musical nacido en Galicia recente, a finais do verán pasado, 2025, as influencias de Geki O, que é o que imos escoitar, veñendo hip hop tamén, pero el di que non quere encasillarse nun único estilo, que a súa música vai moverse entre o rap, o rhythm and blues melódico, calquera sonido que poida permitir transmitir unha idea ou unha emoción, di el, da forma máis sincera posible. Isto vennos moi ben agora que nos achegamos ás dúas, porque titúlase Imos recollendo.
1: Pasa que no podemos marchar. Será

Isto foi todo, moitas grazas a todos os que estivestes aí escoitando desde as 12:30 ata agora. Chegamos case xa, nada, segundos nos separan das 2 do mediodía. Tempo para esas noticias mediodía e de novo as 2:30 volvemos a falar en clave máis próxima. Galicia en la Onda con Ángeles San Luis. Aí no control técnico despedindo o programa, facendo posible que nos escoitemos e dando palmas cando as pide a canción. Está Lorena Páramo. Coídense moito, sexan felices, ata mañá.

0: decían algún cargo, algún sillón, ponían o foco na vicevaleduría do povo. Esta mañá de novo Ana Pontón.
1: E estou convencida de que nos próximos meses, semanas, veremos cales son os resultados dese pacto e que aí, pois, unha cara B na que o que se repartiron foi cargos que non lle corresponden a unha forza política porque as urnas non lle deron os votos suficientes para telos. En fin, cada quen escolle as prioridades.
0: Bueno, pois isto era Ana Pontón de novo e réplica, resposta por parte do secretario xeral do PSDG PSOE dicindo, criticando o bloque, din que están a utilizar esta cuestión, esta acusación, din, para desviar a atención do feito de que o Bloque Nacionalista Galego nin tan sequera se quiso sentar a falar co resto. Escoitamos a Besteiro.
2: Pero se me fala da vicevaladuría, tamén está bloqueada. Eu non sei o que falaron o PP e o Bloque. O que si sei, e o que non é especulación, é o voto do BNG a favor dunha valedora que hai 5 anos non apoiou. Pero eu non sei o que falaron ou non falaron PP e BNG. O que sí sei é que esa situación está bloqueada. Por tanto, falar desa situación, eu creo que o que persigue é xustificar o injustificable e, sobre todo, ademais, intentar desviar o foco de atención. E eu creo que nestes casos o que hai que falar é claro, nese sentido. E non utilizar ningún tipo de subterfugio para justificar, como digo eu, o injustificable.
0: Bueno, pois aí está esa polémica, ese toma e daca, ese rifirrace entre PSDG-PSOE, Bloque Nacionalista Galego, Bloque Nacionalista Galego, PSDG-PSOE, que tamén teñen acordos, lembremos, estamos a lembrar, que o Bloque Nacionalista Galego agora mesmo está poñendo foco, din, o PSDG asinou ese acordo co Partido Popular. O Bloque Nacionalista Galego e o PSDG teñen tamén acordos aquí en Galicia, teñen de feito un acordo marco, que é o acordo marco que encadra pois o resto de acordos que teñen alianzas para, por exemplo, os gobernos das deputacións provinciais. Entón, bueno, pois aí todo o mundo acorda con uns con outros, hai moitos acordos, pero imos a quedar un pouco máis con esta intervención de José Ramón Gómez Besteiro. Porque, verán, publicanos Diario, por exemplo, din, malestar nas filas do PSDG polo pacto co PP, poñen un entrecomiñado, din, non recoñezo o meu partido, asinando un pacto baleiro e inoportuno. Claro, pois vamos a escoitar o que di o secretario xeral do PSDG. Imos a ir a un extracto desa declaración sobre o decreto. Porque directamente, dicía Besteiro, xa sobre o decreto, escoitamos.
2: Considero que é un acordo
0: O acordo, escoitamos.
2: Considero que é un acordo absolutamente positivo,
0: Pois aí, xa o primeiro, acordo positivo, despois aí crítico BNG.
2: Un resultado, pero ante o plantexamento de estar de un novo plan de normalización lingüística, primeiro, había unha opción, non sentarse a negociar, por certo, como fixeron outros. Xa non nos sentamos nin a falar. Esa é unha cuestión, é unha elección. Agora, cando un focaliza a cuestión sobre quen se senta e con quen, en vez de decir sobre os asuntos que temos que negociar, para min se está variando o foco de atención, que é o importante.
0: Pois aí é a zasca o Bloque Nacionalista Galego, Dicía, por non sentarse a negociar co resto. E despois, desmentindo Besteiro, isto de que o PSDG non sabía exactamente o que firmaba do 50% de horas lectivas castelán, galego. Imos a escoitar a Besteiro.
2: Absoluta neste Parlamento para sacar as cousas adiante. O Partido Popular, podíamos, como decía, mirar para outro lado. Non. E non facer nada. E nos creemos que melloramos e moito, por certo. Fai 15 días aprobamos unha PNL, bueno, máis de 15 días, no pleno anterior, no anterior aprobamos unha PNL donde se plantea, por certo, polo BNG, donde se planteaba o do 50% alo menos e a segunda liberalizar as asignaturas científicas. Ben, neste acordo se consigue precisamente eso, levantar o veto sobre as asignaturas científicas. E o que é máis importante, deixar meridianamente claro que o reparto en horario lectivo será do 50% para todas as asignaturas. Eso é o que di o acordo que firmou o PSDG co Grupo Parlamentario do Partido Popular. Por tanto, liberamos un veto y lo que no vamos a conseguir, no vamos a consentir, al menos con nuestro apoyo, es que ese veto se traslade hacia otro tipo de vetos. Porque no es lo que dio acuerdo, ni o que más importante, o espíritu.

0: años en los que no jugaron ni un solo partido. Ahora son décimas en el ranking de la FIFA.
1: Y seguimos viajando contigo, Félix, ahora el apunte ciclista que nos lleva desde Montreal a Eslovaquia.
0: Sí, porque el maillot arcoíris de campeón del mundo era al estadounidense McNulty, que fue el primero en cruzar la línea de meta de la ciudad canadiense. Pero durante un par de horas los ojos estuvieron puestos en el masajista eslovaco. La razón, Eslovaquia, que tenía 4 plazas, no pudo presentar a ninguno de los ciclistas que había inscrito y no tenía plazo para cambiarlos. Y como podría ser sancionada con la retirada de la máxima categoría si al menos no tenía un representante en la salida, se optó porque saliera el masajista, que tenía licencia porque se había retirado en el año 17 y que al menos luciría el maillot de su país. Pues el tal Bradir Kovacic, a sus 28 años y casi una década sin competir, no solo salió, es que hizo 100 kilómetros a cola del pelotón hasta que empezó a perder contacto con el grupo y los jueces le dijeron que se retirara de la carrera. Con un poquito más de peso que el resto, pero salvando el honor de todo un país, Kovacic va a pasar a la historia a su manera en este Mundial. Y ahora también me pregunto si tras llegar a boxes había otro masajista que cuidase de sus castigadas piernas.
1: ¡Qué gran historia! Gracias, Félix.
0: Hasta mañana.
1: Se quedan 20 minutos con La Brújula en su emisora de Onda Cero.
2: La Brújula, Marta García Ayer.
3: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
4: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Iniciamos ese reconto de actualidad de este lunes con esa terrible nova que deixa a unha parella e a un menor mortos nun accidente en Ribadeo e outra persoa ferida grave. O accidente registrábase este mediodía na A8, según informou 112 Galicia. Son 4 membros da mesma familia e os ocupantes do vehículo sinestrado son de orixen estranxeiro. Efectivos da Guardia Civil e de distintos corpos de emerxencias traballaron na zona onde se registraba este grave sinistro. 3 personas mortas, una de ellas un menor y una cuarta ferida muy grave. E falamos de vivenda. Claro que sí, este luz tamén. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pide ao Goberno Central que o decreto que aprobe mañá no Consello de Ministros non se centre únicamente nos desafiuzamentos e aboga por unha solución global.
5: Mire, non o sei porque non coñezo se se vai meter esa emenda, cal é o seu contido, pero bueno, é moi típico do goberno, de feito xa estaba dicindo en anuncios propagandísticos nos meses anteriores que non vai para nada con el estado isto e que o tema da vivenda é responsabilidade das comunidades autónomas, por lo tanto isto iría nesa liña. Agardo que non sexa así e que se dean conta de que somos absolutamente corresponsables. Eu non nego as obrigas e a responsabilidade que ten a Xunta de Galicia en materia de vivenda, son as que estamos exercendo. E despois de escoitar onte o presidente do goberno, que por fin decía que se poña as pilas, espero que ao final non consista todo neste decreto en volver a decir que con eles non vai.
4: Hoxe foi un luns moi centrado na vivenda tamén en Galicia, de seguido completamos con todas as voces nesta brújula de Galicia, pero foi un luns de Consello da Xunta no que o goberno galego aprobaba o plan de control de baixas laborais, 40 medidas, 45 millóns de euros, contempla entre outras cuestións axudas para que os autónomos poidan contratar sustitutos ante unha baixa, o reforzo dos servizos de atención psicolóxica e as unidades especializadas para patoloxías musculoesqueléticas, así como o reforzo no ámbito sanitario para axilizar os trámites. Ademais, un proxecto piloto coa creación da figura de coordinador para a reincorporación ao posto de traballo tras unha baixa. José González, conselleiro de Emprego.
6: A figura da persoa coordinadora ao retorno é unha das apostas máis importantes do plan. Nos pensamos, porque estuvemos vendo tamén a legislación comparada e como están facendo noutros países, pensamos que en España se pode traballar máis nesa reincorporación sempre de xeito voluntario por parte da persoa traballadora, que ten que dar o seu consentimento, non? En cuanto ao perfil, me vai permitir que o defina o ISGA, non? Instituto Galego de Seguridade e Saúde no Traballo. Eu quero decir que o coordinador de retorno vai ser unha persoa que non está na administración sanitaria, senón que está, dixéramos, no ISGA para facer esa labor. E a partir de aí, o que ten que ter é un perfil moi vinculado tamén aos servicios de prevención das empresas, porque tamén, se fora necesario, imaginen, non? Pois alguna habilitación, adecuación do posto de traballo que vai máis aló das obrigas de prevención da empresa, bueno, pois eso teria que ser determinado un pouco pola persoa coordinadora, non?
4: Pois é o compás da edición do 28 de setembro de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, vai xa batuta técnica do mes. Castre, Carlos Sotelo.

0: Pero muy buena tarde.
1: Centro Gallego de Estudios Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
2: Prepara tu agenda. A magia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
3: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
0: O decreto lei en materia de vivenda que o Goberno Central prometeu tras o episodio de Mari Carmen prohíbe, entre outras medidas, os desafiuzamentos para persoas vulnerables ata 2028, endurece as condicións para o aluguer temporal e concede bonificacións fiscais a propietarios e inquilinos, según o borrador que se está dando a coñecer e que va mañá ao Consello de Ministros. Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, aseguraba que en materia de vivenda a Administración Autonómica está facendo seu traballo e demanda do Goberno Central solucións máis alá de regular os desafiuzamentos como o de Mari Carmen. Preguntado tras a celebración da reunión semanal do Goberno Galego, o presidente demandaba do decreto de mañá do Executivo de Pedro Sánchez dar seguridade aos propietarios e impulsar a construción de vivenda.
4: A maior medida que se pode facer é a que leva facendo a Xunta de Galicia durante toda esta legislatura, que acordo tras acordo, vostedes son testemunhas, consello tras consello, cumprir o objetivo que nos marcamos, que é facer 4.000 vivendas de promoción pública e contribuir en público-privada que se fagan vivendas con precio social por un número non menor de 20.000, e ademais de todas as medidas que estamos tomando de apoio á xente moza no alugueiro, na compra, desgravacións fiscais, estímulos para que se poñan en alugueir ordinario vivendas que ahora mesmo están valeras. Todo eso que hai que facer, e todo isto é o que a todo agora non fixo o Goberno Central. Onte escoitábamos o presidente do Goberno, despois de 8 anos, é dicir, que van traballar contra reloj, nada máis e nada menos, para aprobar mañá un decreto. Bueno, veremos o que di o decreto. Ese, por fin, danse conta de que isto é un problema, o primeiro problema dos galegos, e seguro que tamén da maioría dos españois, e por fin se dan conta 8 anos despois, pois, benvidos esa, veremos o contido e veremos se é de abondo.
0: Desde o BNG agardan que o Executivo de Pedro Sánchez é ambicioso nas medidas. A portavoz nacional Ana Pontón lembraba que entre 2021 e 2025 houbo 6.600 desafiuzamentos en Galicia. Ana Pontón.
5: E quero tamén decir que en Galiza, entre 2021 e 2025, houbo máis de 6.600 desafiuzamento, segundo os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial, a gran maioría por impagos de aluguer. Creo que temos a obriga de preguntarnos cantas, Mari Carmen, hai entre esas 6.600 familias que foron desafiuzadas no noso país nos últimos anos. Cantas familias con nenos e nenas, canta xente moza afectada por ter convertido a vivenda nun negocio en vez de defender que todos e todas temos que ter dereito a ter unha casa na que vivir dignamente.
0: Desde o PSDG, pues, agardan que o Partido Popular apoie cando chegue o Congreso o decreto de medidas urxentes sobre a vivenda que previsiblemente aprobará o Consello de Ministros mañá. José Ramón Gómez Besteiro.
6: Exíxolle, nese sentido, a Rueda que a Xunta poña todos os seus recursos á disposición das familias que están a piques de perder a súa vivenda. Porque aquí en Galicia tampouco queremos máis as casos como o de Mari Carmen, non? As familias galegas vulnerables tampouco poden esperar. Por tanto, o chamamento é un chamamento claro para que Alfonso Rueda leve a voz de Galicia ao Congreso dos Diputados e convenza o Partido Popular a Feijóo de votar a favor do decreto contra os desaloxos en canto se aprobe por parte do Consello de Ministros, porque as familias galegas vulnerables tampouco poden esperar.
0: E mobilizacións nas cidades galegas tamén esta fin de semana pedindo solucións para a vivenda en moitas cidades convocadas por asociacións de veciños e tamén polo sindicato de inquilinas. En Santiago de Compostela esta tarde, nova mobilización convocada polo sindicato da vivenda. Daniel González é un dos seus portavoces.
7: A ver, a razón, o motivo principal evidentemente é solidariedade cos compañeros que están agora mesmo en Madrid, pero tamén noutras tantas cidades da península en repulsa a todos os actos ocorridos dende o desafizamento de Mari Carmen e evidentemente a todos os desafizamentos que tiveron lugar ata agora e seguen tendo lugar, en apoio ás compañeras que están ali, en apoio a Mari Carmen e a todas as desafiuzadas. Logo, convocámosla na Alameda, evidentemente, primeiro por unha cuestión de accesibilidade, porque, bueno, a Alameda é un sitio céntrico e evidentemente queremos que se sa o máis accesible posible a concentración para todas as persoas, pero tamén é un espazo simbólico, un espazo amplo, no que a visibilidade é elevada e ao final seguimos intentar ocupar o espazo tamén dunha maneira, digamos, pouco ortodoxa para o que adoita ser a concentración, logo tamén comento sobre iso, pois preferíamos un espazo verde, no que poder ter espazo de sobra, recubertas con árbores e así. Logo, o motivo polo que o facemos con cea e foliada, pois tamén é seguindo un pouco pois esa bagaxe que hai en áreas como son o Mediterráneo, as Illas Baleares, que levan un tempo tamén loitando contra o turismo en formato de ceas comunitarias na rúa, que de feito houve algúns municipios que intentaron prohibir e tamén houve protestas ao respecto, pois imos un pouco nesa mesma liña. Sabemos que o ocio é revolucionario, é un dereito que temos todas as persoas traballadoras, o ocio libre e disponível, pois precisamente creemos que ocupar as rúas que son nosas mediante o ocio, que é revolucionario, pois consideramos que é unha combinación moi interesante para as nosas demandas e para visibilizar o que queremos. O que queremos conseguir, tanto a nivel estatal, autonómico como local.
0: Que esperanzas gardades en do decreto que prepara o Consello de Ministros?
7: Bueno, esperanzas, casi nos atreveríamos a decir que un pouco de fe, non? Fe teríamos en que se elevase o decreto de máximos, o decreto Mari Carmen, tal y como presentaron as compañeras do Sindicato de Inquilinas de Madrid, que se implantase por fin a figura do contrato indefinido, xa existente no resto de nunha gran maioría de países do resto de Europa, que aparecese por fin esa figura e outras moitas modificacións que tamén se propoñen, que se paralizan os desafizamentos, por exemplo. Eso por un lado, por o lado da fe de que se leve. Sabemos perfectamente que as posibilidades son bastante reducidas. Esperamos na práctica que non ocorra e que a presión continúe, e imos seguir nas rúas ata que iso se faga realidade. E tamén temos unha serie de demandas un pouco máis específicas, tanto para a Xunta como para o Concello, pero bueno, xa sería entrar xa en cuestións xurídicas demasiado precisas, non?
0: Tedes previsto acampar?
7: Pois a nosa convocatoria por agora é dunha concentración. Soubemos que houve diversa difusión de un suposto recorrido dende o sindicato, o único que comunicamos á delegación do goberno foi unha concentración hoxe ás 8 na Alameda. Descoñecemos realmente como organización si houve outras organizacións que decidiron pois convocar ou instar a un percorrido máis amplo, non imos facer percorrido en principio, e se ao final isto surdise de maneira colectiva, pois evidentemente o sindicato apoiará calqueira forma de organización popular que xorda, pero nós, oficialmente, solamente convocamos para unha concentración na Alameda.
0: Sintonía, Onda Cero Galicia.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Terra de talento, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.

0: E falamos tamén de lingua, da renovación do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Puntualización hoxe do presidente da Xunta e o goberno galego quen ten que aplicar o acordo sobre a reforma do Plan Xeral de Normalización Lingüística acadado entre PSOE e Partido Popular. Anunciou que a execución deste plan será recollida na Lei de Medidas Fiscais que acompaña os orzamentos para 2027 e que será en función do que está escrito e asinado entre os dous grupos. Facía esta puntualización o presidente Alfonso Rueda tras a aclaración do Partido Socialista dos puntos sobre os que acordaron e que non se trataba de aplicar por bloques de asignaturas o 50% das aulas en galego ou castelán.
1: A quen lle corresponde executalo, é a Xunta de Galicia, e hai que facer unha execución lógica que permita a súa implantación no ensino, e que sexa unha implantación do que di ese acordo viable. Para iso hai que facelo dunha maneira que todo isto sexa posible. Pero bueno, na lei de acompañamento vaise facer, e volvo a decir, eu agradezo a vontade e darse conta de que a nosa lingua hai que promocionala, pero a nosa lingua sobre todo nos une, non é ningún elemento nin de diferenciación política, nin de dar carnés de más, de mal o vos galegos, según crean que foi ou non a súa conveniencia. Eso é propio dos que se quedaron fora do acordo e cada vez é máis evidente por qué.
0: Un pacto pola lingua que tensou as relacións entre o PSDG e o BNG. Ana Pontón insiste en que os socialistas asinaron para obter un asento. Deslizan os nacionalistas que ese asento sería a vicevaleduría do povo.
2: E estou convencida de que nos próximos meses, semanas, veremos cales son os resultados dese pacto, e que aí, pois, unha cara B na que o que se repartiron foi cargos que non lle corresponden a unha forza política porque as urnas non lle deron os votos suficientes para telos. En fin, cada quen escolle as prioridades.
0: José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral dos socialistas galegos, en réplica lle o bloque que o que tenta é desviar a atención do feito de que se negou tan sequera a sentarse cos outros a negociar, e que a única pinza que existe, di Besteiro, é a que forman PP e BNG.
3: Pero se me fala da vicevaladuría, tamén está bloqueada. Eu non sei o que falaron o PP e o bloque. O que si sei, e o que non é especulación, é o voto do BNG a favor dunha valedora que hai 5 anos non apoiou. Pero eu non sei o que falaron ou non falaron PP e BNG. O que sí sei é que esa situación está bloqueada. Por tanto, falar desa situación, eu creo que o que persigue é justificar o injustificable e, sobre todo, ademais, intentar desviar o foco de atención. E eu creo que nestes casos o que hai que falar é claro, nese sentido. E non utilizar ningún tipo de subterfugio para justificar, como digo eu, o injustificable.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
5: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidamos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
6: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
5: Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Mentres na Coruña, a alcaldesa Inés Enrei, que mostrábase hoxe disposta a negociar o orzamento da cidade co Partido Popular, se o BNG pecha totalmente a porta. Luis Llera.
7: O grupo municipal do BNG rexeita a intención negociadora para os orzamentos do vindeiro ano que lles traslada a alcaldesa. Pola súa banda, Inés Rei di que mantén a porta aberta ao diálogo negociador cos nacionalistas. Asegura que dará prioridade na negociación ao BNG, pero tamén amosa a súa vontade de negociar os orzamentos de 2027 co PP.
8: Yo estoy aquí para trabajar por la ciudad, mis compañeros exactamente igual, y además creo que el Partido Popular ha mostrado su disposición a sentarse y hablar de presupuestos.
0: Y a Xunta de Galicia, que iniciaba hoxe nas residencias de maiores a campaña de vacinación frente a gripe e a COVID. Susana Pedreira.
9: A campaña que hoxe comezou prolongase ata o 31 de decembro, desenvolvéndose de xeito progresivo nos diferentes colectivos e grupos de idade. Despois do inicio hoxe nas residencias de maiores e centros de discapacidade, o vindeiro día 13 de outubro incorporarase a vacinación infantil nos centros de saúde e tamén nos 75 colexios onde a Xunta está de...

0: desenvolver un proxecto piloto que xa iniciou o pasado ano cunha poboación diana de 26.500 alumnos. A partir do 19 de outubro, a vacinación estenderase ás persoas de 70 ou máis anos e os profesionais sanitarios. Posteriormente, o 2 de novembro, tamén as embarazadas. Gómez Camaño é o conselleiro de Sanidade.
1: O objetivo é alcanzar grandes coberturas, non? Xa o ano pasado, pois Galicia quedou moi por enriba, non? Da media nacional, non? 14 puntos en lo que se refere a vacinación en persoas maiores de 65 años e 16 puntos en persoas maiores de 80 años.
0: Respecto da dimensión da campaña, o conselleiro explicou que en Galicia hai 926.000 persoas de 60 ou máis anos como poboación diana para vacinación fronte a gripe e alrededor de 549.000 maiores de 70 anos que a poboación diana para que está indicada a inmunización fronte a COVID.
2: Y así vamos a punto de seguido, porque continúa la brújula, vuelve Marta García ayer, feliz serán.